0: no. Ano na kwasi koko waka no there you are. Nanso nipa bibini ya waka se mudie muye bibibi enti ye bibi fo no. Ah ye bibi fo no. Ya ka se wo yiwa. Na nguma su yan koma no a yanfa we nwa akire ma wansa na yede ne aka to aso. Achechefo a wo mo ye adwuma wie na adwuma no kranya so ma wie koma ho megie mu. Wo mugusu kra wo mo ye adwuma no. Mfie mienu ni ye ntia won ka no. Wan so kasa. Na wamu ya coalition of unpaid newly posted staff of GES. Na no wamu ni anomo de wamu nya kakra. Na nso wamu aka wamu achie no. Wamu se kapra ba. Tro any sempo akra no. Nya de a wamu anya bi na kan pese. Wamu nya pound ba akumpo 1 pound. E de ya de. Na wamu se wamu so wamu ni amami omo pa de afri aban ho no. Eya me ensape. Sane ye empanifo na wamu wa strike sesi ano. Wamu de ya me ensa no. Wamu so de ya me ensa. Na me ensa no ni wamu kabi ya abandi wamu abandi ntuya enye saa wamu sunche wamu mpani fwane ba ya wamu beti mwetu ya niya tosu biu wamu staff idea ewasi ya dima wamu no enu susu besine nyi wamu nyinanu wamu nsaka wamu kachira bai wabia waya juma na ewasi ya mana staff ID enfie mienu niye ya mfama ano na wakoshia wabiu kwa anuwa kase uye wanyi una asu ya Ghana Education Service staff UID na mehia akwa ya sama aminu wafri yoko dienibi wamu mpesa ni atoso miyansa wamo si erroneous assumption of duty dates sana ano wamo ya mwamo assumption of duty no ya chani wamo ya juma nini na ya fatugu ya se no die wamo ya de manyami ya manyami enti wamo kachila banyisa mkunechi ya baby ya appointment letters nwa ya di ya mawa ino wanko mkwasa sano na wamfa wamo date ni mfa mawa ino sase mwenye na wanyaka beze busumi menimu waniye ah bae na yeso meya wadi meya saa wanyeye ama ya nano kurano busumi ye chwe muye babusumi nida nato swedi yonunkuno wamude nkira tabayu anu wamo kandi achira bae nsewedi ya bayanka abae na nyenu yobesu mibi ya mawon enamso ama miyami wafasida ni ofenyi yesu kasa fidye bakuwa nkira ya wakwa kano suwa se wamo ntuwa mbwase na ye ura busumi ya ye jine muye muya wamba fena wamo haoni jina ano wamo aye mwe jumadi ya mo inti wamo na msak enkira ta heya meke nkan yesuwa ee kandi ya chila bane se wedi ya mwana msuma dani ya lemani be iya ano mwenye ni ntentem na huyebe e mkosi se wamo ji wamo oktober busumi ya ketu ya ano wadi ya no sube kaho edi ya mao wamo ni ya bane no ee nkani bebri wamo su wamo oktober salari ne ba wamo mfani ya kani jina ene konsensi nuwa su wambaye ni jina adi ya maono mfanka hone bibia mko boko ya tuwaka siyene so na wedie akwa nshiana atuwa biyo ayani ya wanye na jimkura se wa kohona asemno faa huwa akwa faa se mkesi ya pa edi ya ba na ba wabedu na dauruma enu wako faa bakubidi ya ba eboko toje mpa uko pia mu ewo ekroponwa eno wa achumangwa biya janof mensi numu wa santimante mu wakwa dawa wanye mfinshi edu bako awabinsuo no se na woko imu na muo se anu wa yedi enyo na ni aba wakwa ya wakwa tiye ni se anu wa mmemua makuma akonsu ena anansane ne wani si wani uko jade wa wabinsuo no na wamu kwa ya wamu kwa jade no yusu jade enu muono ena webini mni aba ya abanti ya baku wotomu nwano no krana nanana obinyemio watu haya anumansi ya doa mkwafano na emu edifri nisiona na ufuho baby na asemi basa ano ba wantinaso wani assembly member ya wampatemu wo wanabo Andrews Kofinti wanene bo wanko wama wache ya senu kru asemi ya wae no kre na wama ura hopa
1: agadi mu sano ayelekwe asemisi aye ejwada no panade ba nami wo nsi nene na nanom etwa twa gine ejin ku no tana nya fo ko se nkolane be nsi ase nsu magare nsu ayo atama miensa aje nsu no apese do moko na nkolana anka sada ya timi yimi nu pefu amane ka ba kunti ba ko ne ni aya asusu ama wo mutumi ta bebo ama ye se de dom ko ko ko yiti ya sanka pala mama dia de chen ye no apra no apna so no ni shu ni yunku na en kana namo ko ye amamre ni amani ye men shu ki na nanom ko ko ye ama sebi amen shu ni kasa ko men shu ni shu ma ko ti o manti u ko mo shu ya de fa to bo manti na basu ko mo ti o mugu na de nyun ki ni fa ku du da to na en yu ko pala
0: enti ne ya o non du ya yi e ko du ba ku ya yi e na o mu hu na mu no na se wabi odano oya no hwenye ye yesu amde no koma amoche na wa prepare no bra wa ko United States of Asamando USA na we no telephone so ana wane ba wa beidu ebo nkomo a honorable Andrews Kofinti wa chire nsem num
2: We security issue. Ebane sa won bro fo ba kon. O se certain issues as security issues and we should treat it as such. Won bro fo mo taka pa. We dey free NCC fo. Won se nema bi wo ho a won man mu no. E ye bambosem. Na esan so kan ya so ndwe ho. Ye no no enya bambofo onko na wose won ye ho adwuma. Na mmom certain mamfo nyina ye wo chefa. Ewom. Nti won man atenaya won mo hwese o mamba pa bia be hu na sadie. National Commission on Civic Education for wamu na ebo so na wamu chairperson Kathleen Adi nensem no na ni nyina ora Victor Brobe ya waye deputy chairman wono enya adaji biebie so na weenu na yenhyemudie kase bia NCC for ne ECOWAS wamu kan buma no wono moyo sa yato aba wie ekyere se betimi akurakura ye bambo sem no mu ye bekutamu ye na sundwie bekoso aka ho ede akwa kosi se yebeduru da ache no ho na sanko moyi ho no ye ra Victor Brobe nya adaje ebiebie so sei ede kire nsentrofo.
3: Ladies and gentlemen, the NCC believes that citizens have an important role to play in protecting Ghana's peace. Peace and security are not the responsibility of the security agencies alone. Citizens are also important partners on this quest. We must promote tolerance and peaceful coexistence in our community.

0: alajeli wo friends and trofo de to wo mani ma na ata jamfua wo kan ho bie ni
1: edika meda gumi sidra ne tchimamai ne gana de nasi se ene gono east region ndc ebi nomination I will be for for se doko akansi ene dai ma pete me forms ah me de ekwa akansi ye regional chairman we wish se ba ne se ene de offer form or de ko regional chairman akansi yo munya ne se ya som party ni sumpa na oral de we are gono east region nyamasi kwa nyamatosini de tina ma meka sa yo party no ho hwehwe gono east party no executive mo mo kwa mo nyo mo juma titre de ba kese ni se be bua ma bi of far for my tool so be dia ne be ma no kwan amana ye njuma as
0: eno eh so jamai en ate ni nkan ewi en wo amana nso o en wo be kire se de amanfo afa forms wo ase ho no eno ne region de na wo mo ba be ye nemum se de be ya kine ya ma yokuo no wati un ne wa kamia ehisese bi no mo bo en afi enkonwa ho asab no titru en ta chimai de wo betumi age e de ma kine ye
1: Yami ya duma, afia ekotwa bayi. Yami ya duma na se kundi beye dia. Ebeji siti no. Enema bibri ya fatu ya onsi. Yoko kides. Yoko kansa ya des. Nema bibri ya mvize. Nema tusini. Aya penye mfondi bibri ya atu omo ejeje mu. Sa uye pati penye na se. Sa anema ujine kosu. Nwa intima mchua ni ya mkwe oma. Na ya dia. Eha jui.
0: Mkwumai. Abena teje mfua. So mpate chimai. Eno watomane ye.
2: Na ya kwa santemante mu DC ya wanuwa chumampu niyome sinimu wa santemante mu Yira Isahaki Ibrahim wanoso so abomadri pa eni ya peka pi Esinya mtu wano diya kwa ma revenue department ya wamo Ewa achumampu niya sani ya beya Assembly nisho senyi nata betumi akweyi Na ebra nuwa desa yinu emano Wapanyi peni ya mani boni ibo wabeidu edi nkumusi
3: Onya pick up ya di daima assembly no. Na nini nane se pick up ya mfili baibu ya ifili assembly no aho wa bimu. Eni adofu biya mu ji assembly mitu omu suso ya assembly na yeti mi edeka yi ama assembly. Na pick up ya di ma assembly enso ha. Wanusha bimu se mesi ya nso yebebo assembly no ka bimu. Ni ape mitu enso hakinu aku yi. Usha assembly jishi yi mwa. Yoho ma ubibu ya wadi suti ya si. Yebi ya nese problem ba ni asovu. Yebi ya nese how ba ni ya intervene.
2: Nanwa chino ora Lawrence Ogusu, wano ya deputy coordinating director ya wano ewa assembly wapanyi penso so kasai na nisimu ukai ebini.
4: Mejina wama nema da honorable DC ase, ewa adifefa wa ya mai. Ka ima enye o problems bibi ya kwa jiji revenue ya inyaka, ya kwa development control ya inyaka. Na ke ya bedye, ijidi se juwa nebe koso, ama eti nga kwa jiji revenue di abwa assembly ne juwa. Inti, omama ya tese, ka wenye fuwe biya ni ya wesi edigum. Edifuwe biya guma, ebiti nga seka.
2: I was your way, I'm on a bunny bow, I do, and I never saw me a year general, so near time, where you are. You have a common on me.